0: Kako spreminjamo svoje potovalne navade? Evropski teden mobilnosti na Radiu Maribor. Od 16. do 22. septembra.
1: Dobro jutro.

0: Slišiš ti to?
1: Kaj?
0: Nova glasba. Na Radiu Maribor.
2: Ena iskra se utrne, rodi je nov nasmeh. Gledava se iz oči, v oči.